0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali aj do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jara z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy ako aj nástroja odstrašenia a

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja na miesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy, ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podporí slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
5: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Mm. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja na miesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podporí slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
5: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
7: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
5: Branislav Ondruš z hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jeho územia. Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie,

sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaniu kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do Starej Vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Mája 1939 sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijali na Bratislavské konzervatórium. Ján Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú Očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadwayi duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
1: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
2: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
2: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
2: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby k nám prišiel gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
3: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
5: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť oľadku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
5: Bolo to hodne času strávaný na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na Bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja na miesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Utaj-Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podporí slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
5: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Yeah. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslankyň počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
7: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
5: Branislav Ondruš z hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať najneskôr do 13. mája. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Hlasovanie poštou zo zahraničia je určené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jeho územia. Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania referenda a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaní kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijal

vstúpili na Bratislavské konzervatórium. Jan Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadwayi duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Jan Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Šport.
1: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
2: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
3: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
2: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
3: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
2: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
3: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to nie je sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
2: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku, aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
4: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, bude musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
2: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
5: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
6: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
2: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
6: Bolo to hodne času strávaných na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
7: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 11. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal slovenského premiéra Roberta Fica. Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkám mieru a pokoja, povedal Peter Pellegrini na oslavách 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Česko a Slovensko po 20 rokoch vystavujú spoločne na bienále umenia v Benátkach. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkám mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Počas oslav 262 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ruský prezident Vladimír Putin prijal v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi počas sobotnejšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takomto prípade kontaktovať telefonicky. Podrobnejšie informácie o moskovskom stretnutí prinášame v téme dňa. Premiér Robert Fico po návrate z Moskvy zvolal urgentnú poradu so zástupcami spoločnosti Transpetrol. Vyhlásil, že z rokovaní v Rusku vyplynuli kroky, ktoré môžu Slovensku pomôcť. Opozícia pripomína, že napriek opakovaným návštevám Moskvy tankujeme najdrahšie v regióne. Jednou z tém rokovaní medzi premiérom Ficom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom bola energetika. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Eštok a minister práce Erik Tomáš. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Výška príspevku sa nemenila od roku 2014. Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko a Česko majú na medzinárodnej prehliadke umenia Bienále Benátky po 20 rokoch spoločný výstavný projekt s názvom Krtkovo ticho. Motív Krtka reprezentuje akúsi detskú fantáziu. V poradí 61. medzinárodná prehliadka umenia Bienále Benátky začala 9. mája a potrvá do 22. novembra. Koná sa každé 2 roky a ide o globálne fórum na vystavovanie a prepájanie aktuálnych trendov umení. Český a slovenský pavilón v Benátskom parku Giardini bol otvorený v roku 1926 a symbolizoval politický a kultúrny význam nového štátu. Napriek rozpadu Československa pavilón stále vlastnia Slovensko a Česko, ktoré sa vo vystavovaní bežne striedajú. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB v Banskej Bystrici zaznamenalo slovenský rekord. Zišlo sa tu 134 takýchto automobilov. Na Slovensku doteraz evidujeme viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat vo Zvolene, ktoré sa dostali do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach. Pre 28-ročného strelca je to 4. zlato na majstrovstvách Európy a 2. v disciplíne na vrcholovom podujatí.
0: Téma dňa.
1: Rusko si na Červenom námestí pripomenulo 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Ako jediný líder z krajín Európskej únie prišiel do Moskvy slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke sa nezúčastnil, stretol sa však s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah stretnutia priblíži Elena Zéber.
2: Premiér Robert Fico ruského prezidenta Vladimíra Putina uistil, že Slovensko sa stará o hroby vojakov Červenej armády a čoskoro otvorí zrekonštruovaný cintorín v Michalovciach. Vláda si želá vzájomne výhodné priateľské vzťahy s Ruskom a plánuje aj ďalšie kroky.
3: Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských prídelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Riešime praktické kroky tak našeho veľvyslanectva tu v Moskve, ako aj praktické kroky a problémy, ktoré má veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
2: Vladimír Putin povedal, že rusko-slovenské vzťahy sa dlho vyznačovali vysokou úrovňou politického dialogu, avšak Európska únia a Severoatlantická aliancia vedú konfrontačnú politiku.
4: Chápeme, že dnes sú tieto vzťahy komplikované udalosťami spojenými s tým, čo sa deje na Ukrajine, ako aj zahranično-politickou konfrontačnou líniou, ktorá je podľa nás vnucovaná všetkým členským štátom NATO.
2: Moskva podľa šéfa Kremľa urobí všetko preto, aby uspokojila energetické potreby Slovenska. Na stretnutí bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov či riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev. Ten povedal, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe jadrových blokov na Slovensku. Poradca prezidenta Jurij Ušakov po schôdzke agentúre TAS povedal, že zatiaľ sa nezačalo ďalšie kolo rokovaní s Ukrajinou. Spolkový kancelár Friedrich Merz návštevu Roberta Fica kritizoval s tým, že v ruskej metropole nereprezentuje spoločnú európsku pozíciu. Kancelár chce so slovenským premiérom na túto tému hovoriť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Hovoriť budeme o blížiacom sa referende. Zaspomíname si na svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša i na huslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho. No a dozviete sa aj o príprave slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pozíciu o 10% navýšení zdrojov viacročného finančného rámca oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Europarlament tým odobril mandát na rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 s členskými štátmi. Slovenská europoslankyňa Lucia Jara z Progresívneho Slovenska považuje navýšenie za opodstatnené, ale musí stáť na správnych základoch.
6: Kľúčové je totiž, aby sa dialo cez nové vlastné zdroje Európskej únie, teda akési nové európske zdaňovanie. Napríklad cez férové zdanenie digitálnych korporácií, ktoré využívajú náš spoločný trh, alebo online gamblingu, alebo nejaké ďalšie spoločné nástroje, nie cez vyššie národné príspevky. Zároveň si treba otvorene povedať, že v reálnych cenách sa návrh rozpočtu, ktorý prešiel z komisie, výrazne nezväčšuje. Po zohľadnení inflácie aj takých splátok, ktoré máme, je návrh na roky 28 až 34 porovnateľný s aktuálnym obdobím. Máme rovnako peňazí, ale chceme viac. EÚ čelí násobne vyšším výzvam geopolitickej nestabilite, vojne na svojich hraniciach, urgentnej potrebe posilniť vlastnú obranu. Priority je to silná kohézia, čiže priame podpory pre regióny a väčší hlas ľuďom v území, posilnenie obrany schopnosti Európy, ako aj nástroja odstrašenia a konkurencieschopná ekonomika, ktorá obstojí aj globálne tlaky, podporí slovenské podniky a nielen najsilnejšie západné firmy. Rovnako dôležitá je aj podpora potravinovej sebestačnosti. Slovensko financuje až 80% verejných investícií ako školy, cesty, nemocnice z európskych peňazí.
5: Monika Beňová zo Smeru SD tvrdí, že pre Slovensko je dôležité, aby porazeným nebola kohezná politika, teda aby chudobnejšie regióny neboli v nasledujúcom období ukrátené. Rovnako podporuje zaistenie stabilného financovania poľnohospodárstva, ktoré je kľúčové pre potravinovú bezpečnosť, stabilitu vidieka a konkurencieschopnosť farmárov. Európsky parlament schválil možnosť delegovať hlasovacie práva poslanky počas tehotenstva a po pôrode na svojich kolegov. Cieľom opatrenia má byť posilnenie rodovej rovnosti, demokratického zastúpenia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Reformou sa zavádza dočasná výnimka zo súčasného pravidla, podľa ktorého sa na delegovanie hlasovacích práv vyžaduje samostatné hlasovanie. Poslankyne budú môcť delegovať svoj hlas na kolegyňu alebo kolegu až na 3 mesiace pred termínom pôrodu a 6 mesiacov po ňom. Poslanci Európskeho parlamentu sa vyslovili za potrebu prijatia nových funkčných opatrení na úrovni Európskej únie v reakcii na viaceré ohrozenia súvisiace s nekalou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Europoslanec Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že neférový obchod nie je slobodný.
7: Škodí ľuďom, pretože znamená nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie. Ohrozuje slovenské firmy a pracovné miesta, pretože podkopáva ich konkurencieschopnosť.
5: Branislav Ondruš z hlasu SD sa vyjadril, že je jednoznačne za takéto opatrenia, lebo európsky trh nemôže byť otvorenou bránou pre tých, ktorí ignorujú naše pravidlá, zatiaľ čo našim podnikom nastavujeme tie najprísnejšie štandardy. Europoslanci podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. Dokument načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny. Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ako sme vás už informovali, na Slovensku bude 4. júla referendum. Vyhlásil ho prezident Peter Pellegrini s dvomi otázkami.
2: Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
1: Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať.

pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Na podanie žiadosti o hlasovanie poštou potrebuje žiadateľ vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra na Štefánikovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka, 3. júla do 12. hodiny. Inak hlas nebude započítaný.

0: Tak to bolo.
1: Dnes uplynulo 97 rokov od úmrtia vynálezcu, botanika, maliara a politika Jozefa Murgaša. Svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie, sa narodil v Tajove. Vyštudoval teológiu a v roku 1896 odišiel ako slovenský kňaz do banickej osady v Pensylvánii, kde žilo množstvo Slovákov. Popri povolaní kňaza sa venoval štúdiu a pokusom na poli elektrotechniky. V roku 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý na zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý na spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Neskôr získal viacero ďalších patentov, napríklad na vlnomer, elektrický transformátor či na detektor elektromagnetických vln. Jozef Murgaš ako jeden z najvýznamnejších signatárov Pittsburghskej dohody privítal vznik Československa a v roku 1920 prišiel do Starej vlasti s ambíciou vyučovať elektrotechniku. Keďže však nemal potrebné formálne vzdelanie, československí úradníci mu vyučovanie neumožnili. Sklamaný Murgaš sa vrátil do USA, kde 11. mája 1929 zomrel. Mája 1939 sa v rázovitej obci Očová narodil huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší. Biedne pomery ho prinútili prihlásiť sa na stredné odborné učilište v Partizánskom, kde mal bezplatné ubytovanie aj stravu. Tam založil hudobnú skupinu, s ktorou hrával na školských podujatiach a na celoštátnej súťaži v Prahe sa stal absolútnym víťazom. Neskôr ho ako výnimočný talent prijali na Bratislavské konzervatórium. Ján Berky Mrenica starší preslávil svoju rodnú Očovu a Slovensko v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou ľudových piesní, ktorých bol neopakovateľným interpretom. Ako koncertný majster pôsobil v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve vyše 32 rokov. Hudba mu splnila niekoľko životných snov. V roku 1975 si počas turné so Sľukom v Indii zahral na slávnych Stradivárkach, ktoré mu požičal primáš anglického kráľovského kvarteta. Na koncertnej šnúre v Amerike odohral v jazzovom klube na Broadway duet s legendárnym trubkárom Armstrongom. V roku 1994 založil Berky Mrenica starší orchester Diabolské husle. Za svoj život vydal 12 dlhohrajúcich platní, 4 CDčka, podielal sa na mnohých televíznych hudobných reláciách. Získal i rad významných ocenení. Posol Slovenska, Pribinov kríž, Kryštáľové krídlo, cenu mesta Zvolen, čestnú cenu 10-ročia Slovak Gold či cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za jedinečnú a majstrovskú interpretáciu ľudovej hudby a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí. Huslista, primáš ľudového orchestra, husľový virtuóz a skladateľ Ján Berky Mrenica starší zomrel v októbri roku 2008. A tu je ukážka jeho majstrovstva.

0: Slovenská hokejová reprezentácia završila víťazne prípravu pred majstrovstvami sveta. Naši chlapci v Spišskej Novej Vsi zdolali Dánsko 4-2. Tým však musí aj pár dní pred štartom na šampionáte riešiť zmeny v kádri. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
1: Už pred posledným 8. stretnutím prípravy bolo jasné, že nie každý hráč si udrží miestenku v kádri. Tréner Vladimír Orsák preškrtol 3 mená.
2: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
2: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
2: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to nie je sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
3: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstva a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
5: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť hladku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
5: Bolo to hodne času strávených na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí dve desiatky primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Dojč sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Dojč žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi, nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu bankom už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
3: Chlapci smerujú

0: Váco, poznávacej zastávke v Beši. Pokračujeme ďalej.
1: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
0: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu. Máme aj tlačenú mapu.
2: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť. Ale...
1: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
3: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené. Traf do cieľa.
0: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
4: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
0: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
4: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
0: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
1: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, v ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy starej zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
0: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
1: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
0: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
1: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
0: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
1: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Videli sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
5: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban, rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorské poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.

0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
1: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno. Pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
2: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
3: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí dve desiatky primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Dojč sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Dojč žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povediac na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlym konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu bankom automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni, to znamená, že nie hociaká krajina mohla splniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré, bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: K Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 4% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: S nami po Slovensku. Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
1: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
3: Fascinujúce je to, že keď je po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
4: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
5: Smerujeme si zvlažiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlažiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
6: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
6: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erb mamutie kli a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
6: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
6: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
5: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
6: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
4: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jana Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
7: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
7: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
6: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
6: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne. A ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
6: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
6: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
0: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smoothie, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 12. máj. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Peter Pellegrini verí v dobré vzťahy s Maďarskom po zvolení Pétera Maďara za premiéra. Predseda parlamentu Gruzínska na návšteve Slovenska. Na Slovensku prebieha 20. ročník zbierky Modrý gombík. A teraz správy podrobnejšie. V Bratislave sa dnes stretli hlavy štátov slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privítal českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Diskutovali o zahraničnej politike, energetickej bezpečnosti regiónu, ale aj o cezhraničnej spolupráci. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Zároveň deklaroval, že ako hlava štátu urobí všetko preto, aby sa prípadné napätie alebo konflikty čo najskôr eliminovali a krajiny sa vrátili naspäť k pragmatickej spolupráci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v rámci oficiálnej návštevy gruzínskeho predsedu parlamentu v Bratislave. Raši vyzdvihol význam vzťahov medzi krajinami v cestovnom ruchu, kultúre či vo vzdelávaní. Pripomenul aj novú leteckú linku medzi Bratislavou a mestom Kutaisi. Naše hlavné mesto hostí 20 primátorov a zástupcov miest celého sveta. Bratislava je totiž hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori diskutujú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Na samite má zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Londýn, Paríž, Viedeň, Varšava, ale aj Praha či ukrajinský Lvov a Charkov. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil vyše 30 rokov v americkej armáde. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Jeho nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváliť americký senát. Na Slovensku sa koná 20. ročník zbierky Modrý gombík UNICEF. 5 dní trvajúca zbierka pre deti tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín. Medzi miestami sú aj konfliktné zóny v Gaze, Jemene, Sudáne či krajiny ako Afganistan, Haiti alebo Etiópia. Každých 60 sekúnd zomiera na následky podvýživy jedno dieťa. Stačia pritom 3 eurá na nasýtenie 3 detí na celý deň. Za 2 desaťročia trvania zbierky 24 tisíc mladých dobrovoľníkov vyzbierali na Slovensku 1 200 000 eur. Svetoznámy slovensko-kanadský fotograf, ktorý sa významne presadil v oblasti reklamnej umeleckej fotografie, Jurij Deutsch sa dnes dožíva 80 rokov. Je známy svojim nenapodobniteľným videním sveta a originálnym štýlom. Jeho tvorba zahŕňa portréty vojnových veteránov, obete holokaustu či mestá celého sveta. V čase, keď sa dostali do módy fotografické plagáty, patril medzi najpopulárnejších predstaviteľov tohto žánru. Jeho fotografie sa ocitli aj na stovke titulných stránok najrôznejších časopisov. Jeho posledným projektom sú portréty potomkov ľudí, ktorí unikli pred otroctvom pred americkou občianskou vojnou. Jurij Deutsch žije v kanadskom Toronte.
0: Téma dňa.
1: Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to povedal počas návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať. Obaja spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Peter Pellegrini.
2: Vaša prítomnosť potvrdzuje, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi. Nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií udržateľnej mobility, aj inteligentných riešení pre každodenný život.
1: Slovensko a Rakúsko sa podľa Petra Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu.
2: Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Alexander van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Rakúskeho prezidenta prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši a predseda vlády Robert Fico.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Po spravodajskom bloku na vás čaká prvá časť dvojdielného rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa porozprávame o vzniku inštitúcie a jej činnosti. Dnes sa dotkneme tém zavedenia eura či prekonania finančnej krízy v roku 2008. Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhájskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkach. A na záver si povieme o žánri slam poetry v slovenských podmienkach. Spája poéziu s prednesom pred publikom. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
3: Národná banka Slovenska je naša centrálna banka. Úlohou inštitúcie je podieľať sa na menovej politike eurozóny, udržiavať cenovú a finančnú stabilitu, vydávať eurobankovky a mince, spravovať platobný systém a vykonávať dohľad nad finančným trhom. S hovorcom Petrom Majerom sme začali pri prvých výzvach, ktoré pred inštitúciou stáli po vzniku samostatného štátu.
4: Keď vzniklo Slovensko v roku 1993, tak vzniklo plno nových inštitúcií, tak povedať, na zelenej lúke, a jednou z takýchto inštitúcií bola aj Národná banka Slovenska. Keďže nemala dostatok expertov, tak mnohí vlastne museli prísť z Prahy nám vypomôcť. Mnohí to boli aj Slováci, ale samozrejme aj Česi mali tie dostatočné kapacity, zručnosti a vedomosti, ktoré vlastne vtedy fungovali čisto len v Prahe. No a takou hlavnou úlohou Národnej banky bolo to, aby Nová republika, nový štát mal dôveru ľudí vo svoje vlastné peniaze, keďže sme mali aj vlastnú menu. A samozrejme tie nové kompetencie boli menová politika, správa hotovosti, ľudia museli platiť na účty, samozrejme devízové rezervy, bankový dohľad, akýsi doktor finančných inštitúcií, takisto aj priblížiť verejnosti to, čo robíme. A podľa toho, čo som počul od starších kolegov, že tento prechod bol veľmi, veľmi dobrý, pretože to banka zvládla. A podľa mnohých, ktorí tu už teda nepracujú, Národná banka bola jedna z inštitúcií, ktoré pomáhali samostatnému Slovensku v podstate vzniknúť veľmi kvalitným spôsobom.
3: Jedným z významných milníkov našej republiky teda po prijatí koruny bol prechod na euro. Keby sme sa pozreli z tejto perspektívy na inštitúciu, aký bol ten proces prijatia eura a akú úlohu zohrávala?
4: Mnohí si ešte možno pamätáme ten konverzný kurz, také veľmi neokrúhle číslo 30,126, ale za týmto neokrúhlým konverzným kurzom bolo strašne veľa roboty, pretože to nebola len samotná výmena peňazí korún za eura, alebo to, že zrazu banko automaty už dávali nie koruny, ale eurá, ale bol to asi najväčší logistický a komunikačný technický projekt zatiaľ v histórii Slovenska. Slovensko muselo spĺňať maastrichtské kritériá už niekoľko rokov predtým, bolo v tzv. Čakárni. To znamená, že nie hociaká krajina mohla spĺniť tieto kritériá. Slovensko sa zomklo, povedalo si, že toto euro potrebujeme, pretože je to pre nás výhodné a dobré. Bolo treba pripraviť banky, obchody, zmeniť účtovníctvo na novú menu, informačné systémy, a samozrejme obrovskou úlohou bolo informovať verejnosť napríklad aj o tom, že tieto ceny nepôjdu hore. Zaviedol sa duálny systém, keď ľudia mohli monitorovať ceny aj v korunách, aj v eurách. Teraz sa to možno berie ako samozrejmosť, ale môžeme povedať už teraz aj na príklade iných krajín, že Slovensko tento prechod na euro zvládlo veľmi dobre.
3: Keď sa pozrieme na inštitúciu z pohľadu zvládnutia globálnej finančnej krízy v roku 2008, ako sme obstáli?
4: Dovtedy ľudia na Slovensku možno ani nemali nejakú pamäť na nejakú veľkú globálnu finančnú krízu. Ten začiatok roka podľa informácií, ktoré tu v banke máme, ešte bol relatívne normálny, čo sa týka nejakého fungovania sveta. A banka si vykonávala tesne pred prijatím eura svoje kompetencie v oblasti menovej politiky. No ale potom už v druhej polovici roka sa ten svet začal trošku meniť. Niektorí by možno povedali, že sa aj zbláznil. A bolo treba konať. Národná banka v druhej polovici roka trikrát menila úrokové sadzby, keďže sa devízový trh menil a na porovnanie je to 1,75%, čo je v dnešnej dobe celkom dosť veľké číslo. Tu sa už hovorí, že to je veľa, keď Európska centrálna banka o 0,25% zníži alebo zvýši úrokové sadzby. No a tesne potom, už v roku 2009, sa menová politika Národnej banky presunula úroveň Európskej centrálnej banky, to znamená, že sme sa stali jednou stoličkou pri stole viacerých guvernérov. Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať. Národná banka síce prišla o časť právomocí menovej politiky, ale zároveň to, že sme boli pod akýmsi dážnikom eura, nám pomohlo prekonať aj túto globálnu finančnú krízu v tomto roku. No a tu sa ukazuje, že pri krízach je veľmi dôležité, ako centrálna banka koná, pretože musí nielen tlmiť tie šoky, ktoré prichádzajú z ekonomiky, zo sveta, ale zároveň musí v ľuďoch vzbudzovať aj dôveru v to, čo robíme, pretože ak ľudia nemajú dôveru vo finančný trh, v tom, čo robí Národná banka, tak prestanú mať dôveru aj vo svoje vlastné financie.
3: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer. O týždeň si v druhej záverečnej časti povieme o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás a aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlažiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlažiť, no.
3: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
3: Párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
3: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
3: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
3: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
3: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
3: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfaltkám, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
3: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, v ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
3: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Slam poetry je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť na spameť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike. A niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Držte sa, ozvite sa občas domov a pamätajte, slovenský pas možno neotvorí každé dvere, ale slovenský humor prežije aj letiskovú kontrolu. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môže